v hlave. Zobudím sa a mám obe ruky ľavé. Teraz neviem, že či je to dobrá správa, že moja pravica už viac nie je pravá. Zapnem telku a v nej aktuálne správy. Odteraz vraj pre nás praví sú tí ľaví. Vidím davy ľudí, ako kričia sľava. No a hlavne

Mi pravica už viac neupraví, stala sa obeťou boľavej popravy. Životu s ľavicou vraj sa uľaví, kráčam mestom, hádam sa to nejak spraví. Vo výkladoch na mňa striehnu samé zľavy, aj to pánky, čo som kúpil niekde v zľave. Jedna ako druhá, obidve sú ľavé. A zbytočné je o tom spievať ďalšiu slohu, že na miesto pravej mám tiež ľavú nohu. Teraz môžem kráčať smerom len doľava, miesto hlavy už ma z toho bolí hlava.

vrei sau la vii. Po sedím do auta, obe deti k ženu. Auta idú vľavo, ale na červenú. Pripojím sa k davu, to snáď zvládnem hravo. Všade značky zákaz odbočovať vpravo. A tak cez most centrum okolo kostola. Krúžime si mestom stále dookola. Každý usmieva sa a každého zdraví.